0: Liker du smaken av vodka? Så
1: glad nyhet til deg.
0: Ja, men glad nyhet til deg, ja, for nå kommer vodka i skremmen.
1: Ja, altså, alle vet jo det at har du klakket en spritflaske i frysen, så vinner spriten. Altså, det er jo det som tegner på god akkevitt også. Du kan ha den i frysen så mye du vil, men den fryser jo ikke til. Så jeg tenkte liksom, vodka i skremmen, går det igjen da?
0: Ja, hvordan får de det til?
1: Ja, altså, de har jo vannene ute også, selvfølgelig.
0: Mm, akkurat.
1: Men det er alkohol i denne iskremen.
0: Men smaker så... det da altså vodka?
1: Ja.
0: Eller blir det som en drink med, som er blitt frose?
1: Jeg tror nok heller det er litt mer den drink som ja. Er frose, så er den jo nok så mild for å få den til å fryse.
0: Er det softis, eller er det?
1: Nei, det er kremis. Ja. Du får det i kokos, bringebær, sjokolade og vanilje. Så ja. Jeg mener, jeg tenker hvis ungene er litt grann plagsomme, så smak på denne isen.
0: Ja, de vil jo ha is, vet du.
1: Jeg slokner fort da.
0: Da kan det være at det blir tidlig kveld, ja.
1: Tidlig kveld og barnevernet på døra, tror jeg. Ikke å anbefale, det er nok en aldersgrense på dette, men hvis du har lyst til å teste det, så heter det altså Arctic Buzz, og det sier de er fordi at den der alkoholsmaken ja. Skal gi deg en liten sånn ja, buzz på tunga da. Så,
0: ja, ja, og spiser du nok av det, så blir du...
1: Da blir du dårlig, for jeg tror du skal hete enorme mengder før du får noe buzz ut av det.
0: Men er dette noe de skal selge i Norge?
1: Tviler jeg sterkt på. Ja. Altså, alt så gøy skal jo ikke til Norge. Nei, vi skal ikke ha det kjekt. Nei.

0: Har du sett TV-programmet Norges dummeste? Det skal være en av de mest sette TV-programmene på TV 2, flere sesonger her nå. Er det noe du har følt med på?
1: Jeg har faktisk ikke fått med meg en eneste episode.
0: Nei. Nå er Lotepus klar for neste sesong av Norges dummeste, og familien hans har gitt klar beskjed om at dette en konkurranse han ikke får lov til å vinne.
1: Ja, det var det jeg tenkte, at det gjelder jo faktisk alt om å ikke vinne den.
0: Ja, ja. Programmet har blitt en stor seersuksess for TV 2. Forrige sesong hadde over 1 million seere på samtlige episoder ifølge kanalen. Det er mye altså.
1: Ja, det er
0: ikke
1: mye.
0: Så ofte du hører at det er over 1 million seere på TV-programmer lenger.
1: Ja, de har en serie som har gått i et par år nå, TV 2, Spillet.
0: Mm.
1: Den trekker enormt med seere, vet jeg. Den har jeg sett litt på.
0: Mesternes mester.
1: Ja, det er jo NRK. Det er jo konkurranse iblant idrettsfolk som har lagt opp.
0: Men det er jo mange som ser.
1: Den er det mange som ser.
0: Maskorama.
1: Maskorama er det mange som ser. Altså reality-serier i det hele tatt er jo det som i dag fenger.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, det gjør det, tydeligvis.
0: Skal vi danse dette? Det er jo, vet jeg, mange som følger med på. Det er gjerne ikke noe for deg, jeg vet ikke.
1: Nei, det har jeg heller aldri sett. Så den har gått utenfor, men jeg vet det er mange som ser på det jo. Men Norges dummeste, ja. Hvem som har meldt seg på? Altså, hvem som har vunnet de siste årene? Det lurer jeg litt på nå.
0: De som har følt med på det, de vet jo sikkert alt om det. Men altså, dette er jo en kuriositet, er det ikke det? Altså, men det blir jo morsomt.
1: Ja, selvfølgelig blir det det.
0: Altså, de trekker jo, jeg ser jo her på lister her, så er det jo en del sånne typiske reality-kjendiser da, som du vet stod litt for nærme når det smalt, så dette, ja. Så jeg tror Loten klarer seg godt og slipper å vinne den æren. Jeg tror det er ganske opplagt.
1: Ja, det spørs hva spørsmålstillingen er. Jeg ble nysgjerrig på deg nå da, så jeg må bare sjekke opp hva tid det går, så litt nysgjerrig. Altså, jeg har jo satt og sitt på for eksempel Ville bli millionær, hvor de begynner med veldig enkle spørsmål. Hvor mange hjul er det på en bil nesten? Sånn du får 2000 kroner. Jeg skal ikke si at jeg hadde røket på det der, men det er noe lignende vanskelighetsgrad som jeg faktisk har røket på.
0: Ja.
1: Og så har det vært i andre enden, så har det vært millionspørsmål.
0: Ja.
1: Så den hadde jeg klart uten alternativer, har jeg tenkt.
0: Ja.
1: Så det er liksom, det er hva spørsmål du får, altså.
0: Men altså, med en gang du får alternativer, så blir det jo litt sånn gittelek, holdt jeg på seg, så da er det jo alltid en sjanse for at du treffer likevel.
1: Ja.
0: Så litt flaks, sånn som med fotballen, kan du alltid ha.
1: Jeg har jo sett på det der alle mot alle, på TV Norge, det, med Jon Almås, og nå er det vel Husholm ved Kloppen som er meddommer.
0: Ja, det er skikkelig gøy alt.
1: Ja, de har en liten bolk inni der av og til, som heter idiotspørsmålet.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, der får du minuspoeng hvis du svarer feil. Og et av de spørsmålene der, det var, er Dubai en by?
0: Nettopp.
1: Ja. Altså, går du rundt og tenker på Dubai som en by, eller tenker du på det som et land? Det er fort gjort å svare feil på det.
0: Ja, klart er det.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo i Emiratene nok, så det var jo ikke et land, men ok. Men det er fort gjort å gå på en smell.
1: Ja, det er det altså. Så treffer du på feil spørsmål på feil dag, så kan du svare feil på det utroligste.
0: Ja, men altså, akkurat det var et ganske godt spørsmål.
1: Ja, visst var det det.
0: Ja. Og så er det sånne hovedstader i Australia for eksempel, og så tenker du Sydney, og så, jeg mener, det er masse sånne tricky spørsmål du kan få på den slags, og spesielt når det koker litt i hovedet, og det er direkte, og du har tidsklemmer og alt dette greiene her. Så det blir morsomt å se på sånt. Så når du sitter da i sofaen din og er avslappet liksom, og tenker at den hadde jeg klart liksom, men det er noe annet, tror jeg, når du står i rampelyset.
1: Ja, jeg har jo stilt sånne spørsmål selv når jeg har vært på sånt bussturer med Måkeberget, så når vi kjører ved fjellet, så har jeg alltid en sånn quiz med.
0: Mm.
1: Og da et av spørsmålene var, hvor lenge var det 6-dagerskrigen i 1967? Halve bussen svarte feil.
0: Ja, nettopp. Så selv om svaret lå i spørsmålet, så hjelp det litt. Ja. Reality-serie på TV. Hot or not?
1: Det er hot.

0: Har du sett TV-programmet Norges dummeste? Det skal være en av de mest sette TV-programmene på TV 2, flere sesonger her nå. Er det noe du har følt med på?
1: Jeg har faktisk ikke fått med meg en eneste episode.
0: Nei. Nå er Lotepus klar for neste sesong av Norges dummeste, og familien hans har gitt klar beskjed om at dette er en konkurranse han ikke får lov til å vinne.
1: Ja, det var det jeg tenkte. At, det gjelder jo faktisk alt om å ikke vinne den.
0: Ja. Programmet har blitt en stor seersuksess for TV 2. Forrige sesong hadde over 1 million seere på samtlige episoder, ifølge kanalen. Det er mye, altså.
1: Ja, det er
0: ikke ofte du hører at det er over 1 million seere på TV-programmer lenger.
1: Ja, de har en serie som har gått i et par år nå, TV 2, Spillet.
0: Mm.
1: Den nå trekker enormt med seere, vet jeg. Den har jeg sett litt på.
0: Mesternes mester.
1: Ja, det er jo NRK. Det er jo konkurranse blant idrettsfolk som har lagt opp.
0: Mm, men det er jo mange som ser.
1: Den er det mange som ser.
0: Maskorama.
1: Maskorama er det mange som ser. Altså, reality-serier i det hele tatt er jo det som i dag fenger.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, det gjør det, tydeligvis.
0: Skal vi danse dette? Det er jo, vet jeg, mange som følger med på. Det er gjerne ikke noe for deg, jeg vet ikke.
1: Nei, det har jeg heller aldri sett. Den har gått utenfor, men det vet dere mange som ser på det jo. Men Norges dummeste, ja. Hvem som har meldt seg på? Hvem som har vunnet de siste årene? Det lurer jeg litt på nå.
0: De som har følt med på det, de vet jo sikkert alt om det. Men altså, dette er jo en kuriositet, er det ikke det? Altså, det blir jo morsomt.
1: Ja, selvfølgelig blir det det.
0: Altså, de trekker jo, jeg ser jo her på lister her, så er det jo en del sånne typiske reality-kjendiser da, som du vet stod litt for nærme når det smalt, så dette, ja. Så jeg tror Loten klarer seg godt og slipper å vinne den æren. Jeg tror det er ganske opplagt.
1: Ja, det spørs hva spørsmålstillingen er. Jeg lurer, jeg blir nysgjerrig på deg nå da, så jeg må bare sjekke opp hva tid det går, så litt nysgjerrig. Altså, jeg har jo suttet og sittet på for eksempel Ville bli millionær, hvor de begynner med veldig enkle spørsmål. Hvor mange hjul er det på en bil, nesten? Sånn du får 2000 kroner. Jeg skal ikke si at jeg hadde røket på det der, men det er noe lignende vanskelighetsgrad som jeg faktisk har røket på.
0: Ja.
1: Så, og så har det vært i andre enden, så har det vært millionspørsmål.
0: Ja.
1: Så den hadde jeg klart uten alternativer, har jeg tenkt.
0: Ja.
1: Så det er liksom, det er hva spørsmål du får, altså.
0: Men altså, en gang du får alternativer, så blir det jo litt sånn gittelek alltid på seg, så da er det jo alltid en sjanse for at du treffer likevel.
1: Ja.
0: Så litt flaks, sånn som med fotballen, kan du alltid ha.
1: Jeg har jo sett på det der alle mot alle, på TV Norge, det, med Jon Almås, og nå er det vel Husholm ved Kloppen som er med dommer.
0: Ja, det er skikkelig gøy alt.
1: Ja, de har en liten bolk inni der av og til, som heter idiotspørsmålet.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, der får du minuspoeng hvis du svarer feil. Og et av de spørsmålene der, det var, er Dubai en by?
0: Nettopp.
1: Ja. Altså, går du rundt og tenker på Dubai som en by, eller tenker du på det som et land? Det er fort gjort å svare feil på det.
0: Ja, klart er det.
1: Ja.
0: Det er jo i Emiratene nok, så det var jo ikke et land, men ok. Men det er fort gjort å gå på en smell.
1: Ja, det er det altså. Så treffer du på feil spørsmål på feil dag, så kan du svare feil på det utroligste.
0: Ja, men altså, akkurat, det var et ganske godt spørsmål.
1: Ja, visst var det det.
0: Ja. Og så er det sånne hovedstader i Australia for eksempel, og så tenker du Sydney, og så, jeg mener, det er masse sånne tricky spørsmål du kan få på den slags, og spesielt når det koker litt i hovedet, og det er direkte, og du har tidsklemmer og alt dette greiene her. Så det blir morsomt å se på sånt. Så når du sitter da i sofaen din og er avslappet liksom, og tenker at den hadde jeg klart liksom, men det er noe annet, tror jeg, når du står i rampelyset.
1: Ja, jeg har jo stilt sånne spørsmål selv når jeg har vært på sånt bussturer med Måkeberget, så når vi kjører ved fjellet, så har jeg alltid en sånn quiz med.
0: Mm.
1: Og da et av spørsmålene var, hvor lenge var det 6-dagerskrigen i 1967? Halve bussen svarte feil.
0: Ja, nettopp. Så selv om svaret lå i spørsmålet, så hjelper det litt. Ja. Reality-serie på TV. Hot or not?
1: Det er hot.

0: Dersom du har planer om å dra en tur til Russland I fremtiden, så må du være forsiktig med hvilken ordbruk du tar I bruk.
1: Ja, så du ikke fornærmer de, tenker du på, eller?
0: Nei, det nemlig nå et forslag inne I styresmaktene I Russland I forhold til å forby banning offentlig.
1: Faktisk?
0: Ja, det
1: lov... Verbal forurensning, rett og slett.
0: Ja, altså det lov... Å drikke offentlig, du kan røyke offentlig, du kan bære skytevåpen offentlig, men du kan ikke banne offentlig.
1: Ja, men det bra at de har riktige prioriteringer, det synes jeg flott. Ja.